0: yo merci wa pero e le kwa lo idi na mi deke a to ji na tori ke mi fona mi do a mi da pe na ma o be gba fun mi e mi gba fa nyo no be wona mi nyen to mi ya be ni me be ra wala ya pa mi bana ni ga mi agbe supo a e mi be le se ha wan pa mi anya be a nyo no gba ho ho e do adose donc a e joji na mi be mi se na mi be wona mi so na dile mi mi hunu na na mi be be to me ko yo na mi e wa cha o ma na wa be suso ku do mi a mi do gbe na mi a keke no sibere ke mi gbe wona ru a mi gba fa gbe ja ga ba lo enya de ka e video ko la pe mi anon ti a do a mi gbe na be mi le pe mi anon ti mi so na mi ta va na mi te mi so na mi ta pe ne kwa e de na bibo ye mi wona e ti do ah o be ni nyo no la fi ya nwa nyo na ku ya lo ye wa e gbe a mi ya ho ko ti sandra e ko ti ni ho alo ya e wa ko ti ni le ho ba mi to na mi bi na e ku ku su gbo le si gbere ke yo vo gbo na be e do casquette su gbo a e gbe a ko ti a mi le ja ho ko ti sandra ko e ga e le fi ku do vo bonjour bon na we zo e agbe ale la me no tutu dire gbe ale ko jo ho bonjour ala ku do alo gba se bo la ba me ya
1: sino on fonye le tata an kan ze nyabe to di no to fonye le
0: o fo be ke
1: o egbe am vai lo tata titi
0: ah o vai
1: to nya sujet ke me mia na mo no jira to do en ja zo amere ko va mi ya ga ko la mi gbogbo le
0: e yo wa
1: parce que no le jo le ya me il faut que mi an le ku do de vieux ti
0: mi ya jira no do me le vevere yo we wa wezo
1: yo tata
0: a fi bien goda thomas na gbe du vieille Lele, oya la nyavi tata suti la somi antominya. E yere ke migu anero kwa, mila pe menenea. Mila gulo nyavadu afire kwa, ana mimonu kokpo miyacha miyadu e kamene, inyari le miyaso kwena miyalo biya biya lele. Alo mimse, ede gombo mijiwe miyangu atro tuwe miya. Echa mi wana enti do. Nyabe nombo a minye vo 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75.

vision o mi mo be mi ore oli o de yo a o so gbe o yin o ni ma ngun be mi jere o la a o so gbe o yin o ma po bi a o gbere gbere o.

0: ele le pou miame eh we kone je jina mi mi aso ju ku bi epepepe ma pa ju mi na mi da awo eh mi bobo we eh mi agbaja mi nya no tiro mi le kese le kailo mo re mi da be ji mi le so mi le mi o kiki blenao blenao blenao wo krio ho
1: mbe agbe monu ye wa mo di koko no
0: ne ne rodio ho krio ho ho ho.

soda awon na agbo dita enu le ti ori ko le tanele fe mo be mi mo dia mi do ku ji o le bobobo ku do agba ja be ona ya be ma ko ti mo no da ba di ba yin ma ke gbo lo gba nu abi ran mo lo di ba yin ma eh eh eh wo to di ya e wo ba po ne oh e wo mi le du lo wa be le ke ya a o mi ba ti ku ade na mla ya to ke na me